0: ndipo muzere mbuyo pa
1: indeke
0: yo kani ndipo muzere mbuyo pa tapano nkhalamba akusaona usana ana akafa mwana watina tiphera ngumweyi woyi akafambo akafa mbuyo mwako nchakani kuti ndiyo khera basi ndidaipa
1: Mwana kaula baso mwe.

0: kwa musela mbuyopa wapangalamba mwana nkuluwa mfunze ani mangpala anzaka na anzakula kula nziwa kuziwa kutipana mwana kwa duwala jenda kwa anzaji tapani mwana nchatani na po kulumizo kamango wakula kulu zidaipa.
1: Matimu ya siku.
2: Vindidoshka julu lisiku la shidropanisha ni kwadala shifunzankulu Zambezia. Shifunzasha ni kwadala inkwashu shikata amuganga inkwa upimi waku hima gidi manaru ni hafu ya makenekene. Shitsungu shupimi wa inzengo wa 180 mili wa vahanyitiko. Shifunza shikata shikanikisu simbiri makivali ni nikwadala. Shini kume wa malokalidade na ntanu. Mfumu ukombisiwa he urangele lavurimi ni vutsevi. Jonzo, machapo ni mintengo, ushavisi, tau yaki, urangele la tau dahu, ni kulanza timaka tau siwana anga asaun sosiali. Mfumu ufambisiwa eti nchengeletana. Lana kuchengeletana aka ashi ravi inkwasule suvumbaka amfumu wa nikwadala. Nakona kuni nchengelo wa varangili wa miganga. Shifunza shini mpatsanu ukulu ni dropa la Kilimani hikola kamintiru ya mintengo. Lei isukelaku le anikwadala. Nikwadala lana kungania ama chapu la wama benzulaku achukela ni tunji. Shikaratu shikulusha nikwadala. Ikuwa kungakote kikuwa kubenzuluwa asa kuja kuwa sieneta a minjangu hinkwayu. Nikwadala ungafika kona injanji ya shtimela. Na kona ungafika anikwadala na ulikari utirisa ashtaratu. Katinkunga hante kafoni. Katrisiwa na kona a radio akuva vanyitiko vakota akuvula vula.

Ka matimu man'wani hi tlhelela lembe la 1944 ku va hi ya vulavula hi nkhululeko wa tiko la Polonia. Polonia i tiko la ku chuseka a Europa Occidental lini a madzana manharhu ya magidi ya makenekene ya muganga. Xikarhatu xa vukosi xi sunguleke hi lembe la 1929 xi ve xi komba leswaku a wukhinyavezi li vanga timhaka tinyingi eka vahanyi tiko. Tiko la Alemanya, man'we ka matiko lawa a ma hlwela a ku hluvuka, li kumekile ka matshamele ya ku tsondzoma. Na li zama a ku va li cica a matshamele lawa, tiko la Alemanya na li rhangeriwa hi Adolf Hitler li tsondzomisi a matshamele hikuva ku duvukile a nyimpi yikulu ya vumbirhi a misaveni. Adolf Hitler a pimisa a ku pfuxa a wukosi ni ku phanga matiko lawa ma luziweke hikwala ka xiboho xa Versailles na a hleketa leswaku a ta swi kota ku va a pfuxa a mintirho ya ku hambanahambana. Hi tlhelo lin'wanyani, Hitler a zama a ku heta a mfumo wa xikomunista lowu a wu ya mahlweni hi ku va u phalala lana ku nga ha dlawa kumbe ku suvisiwa a tixaka ta Mayuda. Hikola ka mapimu lawa ma nga ha hambana ni xiboho xa Versailles, Hitler a hlomise hi makhandza a muganga wa Romania lana a phangeke tiko la Australia hi Marso wa lembe la 1938 ni muganga un'wani wa tiko la Czechoslovakia hi weti ya Setembro wa lembe lolo. Hi lembe la 1939, Adolf Hitler a phanga tiko la Polonia hi Setembro. Uphangi li vangile a nyimpi leyi i tekeke a ntlhanu wa malembe. Polonia a bili hayeti a nyikela a tiku ka hweti mindzelekano i dumeliweke. Ku sungulile a ku dlawa ka xitshungu hi ndlela yo chisa. Hafu ya vatshami va doropa la Varsovia va dlawile hambi hikuva ku ni ku hohloteliwa eka doropa. Polonia a kumeka a fumiwa hi mfumo wa Dli u simekiweke hi lembe la 1926. Ndzhaku ka lifu la Joseph Pusdik, mfumo u nyikeliwi ka mintamu ya vusonchwa. Masonchwa lawa na wona u mayeke mahlweni hikuva ma fambisa a mfumo wa nkanu. Hikolano, ku ve ni uchocholozi la mintamu ya Hitler lava va chaveleleke a Wawa. Bandla la xikomunista Polaku li ve ni tikelo swinene ka nyimpi. Vana va tiko la Polonia va funga a bandla handle ka tiko a tikweni la Union Sovietica. Hi ku landza, va kongome a tikweni la Polonia lana va yiseke a mahlweni nyimpi. Na va le karhi va seketeliwa hi xitshungu ni mintamu ya Union Sovietica, vana va Polonia va hlulile a nyimpi. Ave nyimpi leyi hi 22 ka Judlu, Polonia a kumeke a nkhululeko.

Uchenjua gulba ko mwembele le Filipina Savel Goloko ka chitpata na mtuma chua chitichi Himadikana idini kishiorash ni 53 minuti Lepitelo kwa kempela hikuninga mahungu nguantana nasunala Hugu masekela Goa kano hipaglata kwa hoka mbimu hiya 16 horas 16

Trading setwa ngone roshti no botel komiso mfumo antsenza mo ganza umbatsita kuva hotsetsu phana kuva hiluisa u Kenya vezi jaimina tombatsita kuva u Kenya vezi phana kuva na u chilitswa ngo chitsungu chotselele ingaba kuva tumi vasikadegese kuva bana bana kasona va thengeli va miganga va ti church malon kuba kumaneka na kuchinda woneka kuchincha hambi kuluiswa katetsa na koni u Kenya vezi ngaba uotsimbile matau ambe ni tingwani tindima tilonisa kukota ukinya vese atombomba ni wachidengele ka mtumu uwa ungava na uchilundisa udana kuma kungu podera umanika kukase pondera na iduwa ataku na chipata ba tengili ba magistritu iyo hampana mbana maluwa ku ulambweka ditikula Mozambique. Ni washibutu kuna baku kata kama tiku wabata kumtumua kubaku tolwa mpondo kadi puluduwa dino bandi ilundiswa na kuchina tolwa kupinda mchano wa magumi wa makulu muno magumi wa makulu kungweko ni makulu mararo ati humu. Nikona wawa kunobadikana kuchitolwa mpondo wa kunubaku luisa malu ati kwa mbana mbana kaona ka iambi mkuta na kujirunisa mtumwa kubaku ushoshula ba sekretari kwa kumaneka mpondo yuwa wino ba yitolo waka sifuyu siya mailanuni kuba sipikelo maluati ni wa jitritu ya Chibutu mtengiru wa jitritu ya Chibutu kasilda mbanzi achemsela tita kuba ba fuyu wafenda kuba va lavete la timale loko bachitumana kuba ba vunetela kuba ba vikela sifuisa weka maluati ni kutembisa utumuwa nene mkambe wabata kwa loko kuchina hoka mbebu ba si tolwa mpondo chitungu chifandula kuba kasiba fui batu umu bate katu mtawe kuba batu kukumisa hawa kutolwa kukona mpondo mutengeli wa mpuma di dropa da cheche yosumana dama umbatita kuba kuakwaka muru wa utakuna ujusivela di dropa da chai kamati ma tukakuma wangu kwa waka tindambi ngu hawa kukundi sima kampi na kuchinda vani kona na kuchivika la sikani kisu kwa mbana mbana kaso na hambe wa hanyi kambi wamba titakuba kutawiswa sikani kisu kuba sikongo mama ngodika di dropa takarati kuba kunu kupinda mchano madzana wa sikani kisu sata mabindu ni ditzana di mwaido hambe kupinda mchano makulu wa bahanyi baba bataku na bachu mpunek kambi Usumani Adam au mbili batu ya wa statuwa nyasi kama mnogro kwa kafeda manya wa Radio Mozambique au wa anga uombati takuba mtumwa kondona wote kama mchano wa michi ma ni yeraru na kondona kuchina akatuwa chibi muja mchano wa makanikene ni mararu mungu ni mungu maluba kumfumu wa didropa da chichayo uombati takuba umfumu wa didropa da chichayo umaneka na uchi lewete la bakali wa kuba kuna kiswa na baditiku ngutukasi kuba hanye di doropa ndungu ndwa ndinga di dziviswa ngo mutengele wa David na kutankungwa atinu tama dzubalo manene muwa kamfumu wa doropa da chai achamtsala tita kuba mtumbu wa yanana kuba kuno ndisatie kumakungu ama fumelo kambe dia shinya posa amba tita kuba kamba kale wa kuna kiswa ngo tukuto vapia na siku chikatele mtumwa kuba kambe kukambelwa makalu o akisa kona bahinyindi doropa ka skani kisusa inyamisa kweko ni praya ka chai chai mungset itimaungu rinzela mangwane nkumbimo ya toropa yetu.

Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirendi ya lina kunukuba sisa mati. Tela matiawa ina kacheche shinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawaneka hambika makhalo mamwanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: etekuninga uchange wa yela kuni kuba ukombisa ntsima mailandu kukumbula wabaga hisia kasi uchiliba Mr. Shota wanga endela kuva hita pakalatana kamna kuno kuwa uko misakandu yaba pia ni ntumbudo uko nyas ya masoni na hi chikupangala taka diwa dibindo Mr. Shota u maneka kambe na uchilundisa ndimai wa ya wembeleni udi mganga nika wena watuka uhuma kuva uyalundisa kabangwanyana kasimi ganga yangu antakuwa uya batsaki soba seketela ngutini batu wa utakuna uchitulundisa
1: hai natimbela prekambishu wa ukudi ya kenzi kusashita fela dihidu nungu nana nimaneka nchi ya kinu uchopi nungudi wala diti na uchipinda mavieni va na nikani
0: uku etule
1: baramwe baramwe ni asakana di baramwe ni nguu sashita fela
0: kambe mailano ni uchenji wawe na kuni useketelo kuna
1: Segedele nena.
0: Wa nzela hiya ko ta kuthepisa uchange ngunzela yakuba umahama album uti message.
1: Segedele niya ku niya ku pesa be.
0: U segedele patrocine.
1: Ah patrocine ni kunayo ani kongonga devela chon khatela kongwa i kwene fa chikuma zipo. Manje ene ozama timali to alkopola ni amazon yanika wane nika mali natsola ni yathipisa dingoma ngumalbum ninge hembe nsena khata kuma
0: untindano tinga
1: tindano tikona nyana tihonya
0: ugaomba ngunomboro kumengisethi nene ala kuti dziwe
1: ya ningaomba ayama kukona kungu mamuzika ya mina nikunawe kuchikulu kato ninga mamana hani kukona mamana kaidinchano
0: kabe umwana nga umana kukaimbimo u womba kuchanda
1: a umwana nga umana kukaimbimo ngu wakuni chi produtori wa mina umaneka hayi utumbete khani kuone mfana wa mina madhundi utumbete khani kuone
0: se atumbete hayi ka kona
1: a tikwatumbete kumondi singa kufuhi nayo ntimane ka ndisidingane kumonyana se nitikonshova kumona mfana wa mina nezanje nanga mupekela ngoma nimposela nayo pade mti
0: Kutita kwa Radio Msabik, kuninga kuchenjo, uwa kulupa ko Mr. Shota wanga yedela ka nisikuliwa na nyansi.

Mkseto de kwa radio Msambiki masuna ichopa kala to kala mgonu kadro pada chai chai Byron msana kam to gondo secondary shuwa kishisan wa ita kona hi chikuninga mnakro kuwa uko mi sakanu yaba pia ni mtumburu kuna kwa na wa ingisa nguna 20.9 megahertz ka frequency bo dadro motor panika chai chai ambiku wake u ingisa kati sika tinga wala sika magistrate kwa mbana baraka wada ambiku imana go www.area.co.mz ka internet ya masuni na hichipula ni Mr. Jota kambe

0: tinitsima kubake uninga lesima habi kushaisa kokwani wawe na ingusa tinitsima kubake umwala ngunzila yiwa yinene mailan kuba umana kugonda habi kubake mpela udzibata kwa kunuwa amlava ku amu lavetela kubanga ba hafuhi aba a simumani Mr. Jot uchenju chaya kuona chitaila mu mara bente panza chitaila mu
1: mara bente
0: marabenta kambe ka kulundisa ka wena ndi maiwa ya ujenje guchi chikarato tsangana kunacho
1: chikarato chen tsangana kunacho njaku ningatu msati ya nichi chikarato chen chimana ako njaku apatirosina doro wa meni inga dimweni kunayo manji Navalava, hambeni vamwenyani vamwana wangu tinavala kuna
0: vasekretari
1: vasekretari dopode ngutsaka kavona vane sekretari sekretari neve masoniani kontuno rani ya masoni
0: kambe wo anga kulavaku anga kumana hunzila yako
1: awangu nlavaku anga ni malanka numero 87 86 42 822
0: ungaipinda
1: 87 86 42 822
0: Kunti wanu labela kutu wamba humbi supportis
1: Nata kanga niti mwenye
0: Kambe mailano ni umchenji wa kutisa wa hinga umanako kubahi nunga mungiseti Ukenja
1: Ya katingo matini kuna atu hanu kukona kutoti ni kuna atu bila kwa kwa kanga niti mwenye
0: Kuchata wa uchari kuchere wa uchari nga umani
1: Ah, tinpikile. Tinpikile
0: manje. Kabe ka uchenjo wa naloko chulo ndisa ukudzatela mani. Wa kuninga kumtamu loko chingisa uchenjo wako ema.
1: Ani ne ka
0: vayembele kulone.
1: Ka vayembele kulone.
0: Utsakela kungoti.
1: Eh ninge mahenko heta vatsangane ngo.
0: Wa mwaedwe.
1: Ngotongoto nato msako awo wo anga ni anika kontamu ni pako to vela uvanza ke sambeloni ka mina kumaleka EDFDD kulondisa DS
0: kota wotida kwa rati Mozambique hi gameta kwa wa mloko kwa komisa kana ya vapia ni mtubudo kunikona hi china vela kuva hi kuninga uchenjwa ulimbako DS kasi na hisitsena satisana

Mungoni Rosti no Botan Commission for once in the Moagas, Secretary Kovaco Vicker, Ambigulisa, Okinamis, Moami, Wayanim, Okinamis, Wotak no Jonakamats Kungwa, Nurkonam, Sheminatom, but the Takubam, Va Tangeli, Vachinto, Hambi, Va Tangelivati Church, Kumakoni, Chitungo, Chosalam, Biba, Tumas, Kanakis, Satan, Fumo Fanakubam, Vandakanava, Chisangala, Gatitan Lakunikulisa, Okinamisa, Tumboba. Kam singleton wa ungaba wonekan wa chidengelenim u denoku makungu empondera kasi na idi ndi maya ingaba ipata batengeli ba magistrat o hambana hambana malumba ku ulambika ditiko district ya Shibut kulabatela kuba ku maneka na kuchinu cha makungu mela kuna kutolwa mpondo ka kupinda mchana magumu wa makulu muni wa magumu wa makulu ati humuni makulu mararu kuna luisa kamulati hambana hambana kayembimo wakutako na kuchisho shatelu wa melanu kuba kumaneka na kuchina wa kutolwa mpondo kati humutia kasi kutako na kuchilabatela mpondo wako na Mushadorwa Provinit Kaswa District ya Shibut Kasel Dambanza Chamsara Tita Kuba Bafuye Wafanel Kuba Kayambimu na Kujika de Kwemelon Bond Waf Maneka Navaji Shaba Mirandia Kuba Ningati Hu Mukubati Maneka Nati Chifikaka Morati Kwampana Manaka or Nambikuba Kose Uchina Hukam Bibiwa Tul Sampundam Baba Tungeta Ahuakutakuna Kuchunitum Tumwakona Uo Tulam Bondom. Mu tengele wa mfumo wa dropa la chaicha usimana damu a sekretari tita kuwa kwa kwa kama dik iko muruo tukuna uchi fikela di dropa la chaicha kama ati atindambi au mataku gumna mbo wali mbo kulo kuna kuchona kati ndambi ngu nzila wa inene kambi usimana damu au mbati takuwa ku akaka muruwu wa ngwa kuno maneka na kuchina wa ku ugwita ndanga mchano mchimani raru na kona kuchina wa na kucha kwa chumche mchano makenekene ni mararu kamba uba tita kuba mkwa na wade dropa da chicha ngwa kumaneka ku na kudini mchano wa mazana wa sikini kisi usili nsakuta mabindu ni dizana dungwedo hambingu mchano wa makulu wa vatu kambe Nguwa maneka ku na chisekitela titoba kumaneka na kuchia kwa murugu wa mungisit iti mahungu ritela mungwa ni kumbibu ya ntolo wetu.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu kungawaneka kama kalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato netu makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Aua, mbiko utako nguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chithembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azz yowuyelela ungayiko ni kolera.
2: Udile kwa rati msebiki naba ka hi kupangalanta himarikana hidika duwara da umuni da wo hashim ngo lidi mila chicho pika di sikuduwa di nyansi kukawa zitatu di siku i 22 ka julu 2026 niko na hi kanzila ya kubamu kiseti himarikana hi chiku pangalanta ngo lirandu lidundu kambe kati utakuna uchitu nisa mkiseti kambe imaneka na hii chila wakuba ke hii kukusatela titakuba ulundisa nguzila ya inene kambi wanakuwa ke au maneka kuna udi bazara kwa hatuwa kurumare la nje rumare la kwa tukuba mpela mpela seda aswa ditambu hika ushika likulu beta didodela kuna hukula kuba umaneka na uchi rumara nguzila wa inene kuba udaba ke utula mtini kuba ya wanangamu ngamu wa itaku na idikwemet mailano ni kuba u maneka mkiseti na uchi ya pangalatana na yu ngamu ya wena. Ilaba hikuninga matimu a detiku mailano ni kuba mkiseti kukumbulisa ati atingawa tumelela kuditiku lufana ni nyas. Kambi kumbula tita kuba loko kuchina zoito wa rishinawa mungu kukua tena nasional. Inawe na ukambi ngu chichope hitumelake mkiseti hita kuninga uchenje wa salan salal kulaba chik tata kuba hiya migongoni kwa jampau ni mtaona poke mbimi yako na ya mipau hapi kwa ke hita kwe chichincha mtona nguma salada kambe mbimi yako na kemengseti tata kisangu tuta tinene kutibako au umanekana udini natu ngu lirando ini disaster rishini dash minuti kura mpaku ba uingisa matimu a litsiko.
3: Matimu a disiku.
4: 22 ka julho distribudia kuunga kweli sovila yani kwa dala ni ya provinsia ya Zambeze kwa ihoka katika vachia.

Justeri dueni kwadala huia hiku ni ka ukalo woho ka 3,500 wa makilometro eto kukuni jitsumu kabwana chichihanyako ngu kuhoka 43 wa vatu eto ngu kilometri mwane ni mwane. Tani balela ya chitsungu ya 2017 chotsi chitsungu chilumba kukalulea ina wa ididizana ni mchanu wa magumi ni mararu wa magidi avahanyi vania ni kwa dalam. Kishiritu iya nguia ingabani so ngusikani kisusimbili ya umuma nguma kivalu kumakuni ni kwa dala ina wa idinti mchari gumi ni mchanu wa malokalitati. Mfumo nguwa umanika kukao sele le makalu uchiwa uchikumbiswa ngu madavyo hambana hambana ata ubinduli mwa matembu ina umbomba ngudimi hambe ni udoti wa sikaka ta gondo ta machapo ta ushavisi hambe ni ta ufakache ta kumbiswa kambe titela na kuni waki wa mfumo hambe ni kuningela makiosela ta udaho ni kula misera makunga kuwa tubehanya kurulade. Mailano ni makungu, mailano kuni mfumo wa ukaluleya ngumu akasikumanika kudi ni misengele tanu kwa marahambana iya yi kumbi sako mikawa yote iya mailano ni madavi akona amitumo. Kuni ukoma wa mtumunuku, uwa umanika kuhu uli chiti munguru za tenene, uwa ikuwa lisima ngu tatenene kuwakasi kuna tetu atimaka titi humelela kumua kamiganga. Distritu ile, mwiba ni kako ichilondeta ngu hakula weka kukona mabinselele eto wachitumsana ni mtsinza ka provincia. Ania ni kwa dala kuna machapu hama ila nako ni ubinduli wachukela hambika ambe ni chigama. Inava idi ukalua huku nishikara tunya na kudoto katikela na kudu ubinduli wa timbe uhambi nisa kuja kupinda mpimu tita kukene kuna mane kaso karsi sala kusifala kwa siwe kwa kasi zenda. Titi yala nako ni mitumu ya taushavi siti hontona kambe kutlaukanya katona tiwoneka mtsinza wa ni kwa dala. Ni kwa dala wahoka mchitaratu. Wahoka kambe mkutumisa njaji kumbe kutumisa chitimela. Tiho tifoni kaukaruleya takukene unga bula napo. Ambi kambe ni kuingisa mitumu ya maradio kwa hambana hambana.

Ya zuma nkonya mungu chenchiwa uta kukasi kalitrida machimu zango ni Bella Sango ambingu Sylvie Kiji. Mkubwa kwa ngaba wawo ndisa uku kuye mba kasi tili zimungu tutatu nene kubaka pela imana kana hichi ngali sima tiwa tili na kuni mtubru kwa atu. Mbaba kwa tana wachini ngali sima tiwa tili na kuni timbila.

kasi u change wa hita ko na hi chu la betela kurba ko mwembele de big zan wa kaya ta ko na chipanga tsana ko ko nimchumu ya church teach kuti mahela mpela niko na tomba niona hoti mahela

Utshintshiwo lubakhulu Renenyathi ngolo khona Chitfat namthumiya Radio Mozambique melan kuba kampela mukusete himaneka na hichi pangalatsana ka miroba yiwa yenya simaneka ko kampela mna hidika wazitatu wanzitatu watarango matomo makateko tinchomboko melela kampela mpela mishubako wa himaneka kemukusete na hichi kuninga uchenje uwa kabe kusika kana ina mama ngungu atana national melan kuba kutsibisa mkatu wa titako ke mkseti na tichumelela tikoni kambe mpela mtende tsimango tutatana ni kuba banika na uchi irianze be kuba himarika na hichina ba na ichiku tsibisa ngondi ma ya mahungu kambe kambimu Giramba uwa uchenje ulubako mwembelele titosi loko na chita pangalatana kweko ni mwengset katindima atiata kukempela chitilundisa na mbaba ngusi karatu

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapayi. Katonetu makaiya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu gija mabalani shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aishayise ni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau siketa mihambu mahila hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni thomu. Katiti elanako ni ufui aitekeni tihomu tatu hitiisa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolumukela tipangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitimbisu cha utomi. Tivikel kabalo ati AZZ yowuyelela kungaiko ni kolera.

Letsetimo ksetimo ngo roshtino botela distrito ya Chibutu kuna kanta makungu akuba kutolwa mpondo ka kupinda mchana magumi wa makulu anti humumu na makulu kumbe muna magumani wa makulu ni makulu mararu nikona kayembi mkuta kuna ku chishotelo amalano kuba ku labatela tindela ta kuba kuna ba ku manwa mpondo wa unaba utola to mungu vikela malate wa mbana mbana mutengelo wa district ya Chibutu ka still dambanza peka nsebika mbika aba fui mala nkuba mama naka na wachi la va mirenda mbiko na ti humuta wa mala nkuba ti sidumelwi ngo malwati mukomtsa mfumo tsinza mwa gansa a sekatlandi maya kuva chotse chitsungo chiva chilwisa atetela koni ukinyavisi kambe nguwa takuna a chomba tita kuba va tumiwa sikanikiso kwa mbarambara ka sona hambi va tangele va miganga kunwe kuni va ti-church ni chitsungu cho tsalele chifanela ku va chi seketela tsitelaku ni ku lwisa wukhinyavisi nga va wa ku tsimbila matahu ni un'wani xaiminatso ombile mabyiya wa adini ya chidengele ka makungu empodera aya wa mataku na madipatili chipimu cha kuba na kudini va tangle ba district singa manga himalo ba ko district malo ba ko luam ka so luambi kumbe ulambwe ka provincia hambe ulambwe ka dikuda Mozambique mutengi wa mfumo de dropa da cheche subana damu a sekretela ndima kuba ko akwa dik iko muru wa uta kuna uchi vikela mkoba di dropa da cheche ikakuba usidumela nguma tsilo ko kuchoneka tindambi au bati takuba mkoba no dropa da cheche ngwa kumanika kuna kudini mchano wa madzana a skinki so sino ntsa kutama bindu ni lidzana ndwa do hambi ngukuba na kudini kupinda mchano wa makulu a vahanyin Osman Adam aomba kamti takuba mtumuwa unaba uheta mchanu wa minchimani raru na kuchina akwa chipi mucha mchanu wa makarikane ni mararu. Wana mfuma di dropa da checha ingu utakuna ujila batala makaruwa kuba kuna baku akiswa bahanyi di dropa mniko na nguwa wakutaku na kuchila batala makaru ka yambimu ka skarike susa yamisa kwa koni praya ka chaychai. Mu tengeli wadi devato na kutankungu watu niku kuba na di chonela tamazumela wama nene kamfuma di dropa da checha DH nyamposa. Nguwa ngaba a ningela tengaya na chomba titakuba mtumuwa nguwa umanika kuna uchilundu sana kujina akiswa ngutu kutu vapia. Kata misaka ni utansa midi mana manguma uba kutita kuba mchawa wa vanana baba na baba kumbisa provinsi ya gase kwa waka di tila ni majubane. Ka mchubisa nungwata misaka ni utansa midi nguchia mucha sikola unoba umaheka ka mchimo wa utia kunuwa inyambane. Waba bata kuna vachitu la msela ngutu kutu katete la kuningubane na vadi magumi mararu bata kuna bachi tulamtsela kwa pikizana lwa kwano ka tiwa tena kuni majuban ka chibi mucha muno madzana wa mamedro Daniel Fordoma I mchukbisi wa mcha wa uwa awa ata kuna chomba tita kuba kutulamtsela kwa weku unzila iye inene niko nangwa wa ata kuna achiva gundi sa tindi mato salitu wa tita kuna na tichina wa kambeti sekitela kuba ba maneka na bajia wina. Kambi nguwa mwala kutekua wasele banana wa maneka kuka kuti lungsela vani matimbelo awa manene. Mungisit itumongu rinzela mungu anungpimu ya ntolo baitu.

0: chenchuru baku Felix Moyo Ngoloko na chipangala sana ni mukset sikat ndiba kwa mbana bara katona tu atako na chiti ilundisa mukset mana ka kempela na chila kuvam hi satana kwa ko ni nawe kandi ma ya washi inga kupangala ta ku kala ka 3:55 minutes kambe hi sasa na ba hi satan hi na ba kab yilo sela belarmina nyantu bwa ma ko exercise la kesmet kuba aku pangala ta ka u ha shingul mila shi chengana belarmina hello sela inchen chemung se tanga chemla ko ka mino ba nyans
1: lipelile mwa shklore botela lipelile ka wena mo inset a ka bo sekule tjwa na motla go ngare khaleta ba etamela te andela na etalongolo ka shungu kwa fika simbia me ano tani la tiba ka kone esikbo la unaro shtano ke hita kutisela a milongolo ka kwa hambana hambana ku ngare khaleta ba mahungu ye mso provincial ya gas inza ku tava e kongoma le antena nasionale la kunene eta kuma ka mahungu ya busiku inza ku tava nwane nongonoko e matshamela kona ke shtano du fundo kambe ke nyamutlhe wa vunaro tanile tiba ka ikone siku la ku ba hlanganyeta xitiku xa dzonga ika sinka ro 21 horas na 10 minutos mentiro itaba ifambisa xilesho xitiku xa dzonga ku ya fika simbi ya meia-noite inavela xa kuma ingisa twa ku rhandza konga tamsisa uli na radio Mosambique msoro provinciali ya Gaza
0: kuna veni manyaongo tinyansi
1: xikomba tano
0: kona humungisete kula kuwake mpero ya funyama faa kutati okela na nauchipangala tana mtumia chiwa chitichi kambi wa shingulibla chichope igemata konhawa inkava hikuninga mrungoloko minya historia mahungu misakanu ya bapia ni mtuburu kwa ambi tenga ya gaza kuchenji mabulu a chindoni kambi mu kamchini kuni laurinda antimanti roshtino botela nguwa aku satisaku bye bye.

Ka matimu man'wani hi tlhelela lembe la 1944 ku va hi ya vulavula hi nkhululeko wa tiko la Polonia. Polonia i tiko la ku chuseka a Europa Occidental lini a madzana manharhu ya magidi ya makenekene ya muganga. Xikarhatu xa vukosi xi sunguleke hi lembe la 1929 xi ve xi komba leswaku a wukhinyavezi li vanga timhaka tinyingi eka vahanyi tiko. Tiko la Alemanya, man'we ka matiko lawa a ma hlwela a ku hluvuka, li kumekile ka matshamele ya ku tsondzoma. Na li zama a ku va li cica a matshamele lawa, tiko la Alemanya na li rhangeliwa hi Adolf Hitler li tsondzomisi a matshamele hikuva ku duvukile a nyimpi yikulu ya vumbirhi a misaveni. Adolf Hitler a pimisa a ku pfuxa a wukosi ni ku phanga matiko lawa ma luziweke hikwala ka xiboho xa Versailles na a hleketa leswaku a ta swi kota ku va a pfuxa a mintirho ya ku hambanahambana. Hi tlhelo lin'wanyani, Hitler a zama a ku heta a mfumo wa xikomunista lowu a wu ya mahlweni hi ku va u phalala lana ku nga ha dlawa kumbe ku suvisiwa a tixaka ta Mayuda. Hikola ka mapimu lawa ma nga ha hambana ni xiboho xa Versailles, Hitler a hlomise hi makhandza a muganga wa Romania lana a phangeke tiko la Australia hi Marso wa lembe la 1938 ni muganga un'wani wa tiko la Czechoslovakia hi weti ya Setembro wa lembe lolo. Hi lembe la 1939, Adolf Hitler a phanga tiko la Polonia hi Setembro. Uphangi li vangile a nyimpi leyi i tekeke a ntlhanu wa malembe. Polonia a bili hayeti a nyikela a tiku ka hweti mindzelekano i dumeliweke. Ku sungulile a ku dlawa ka xitshungu hi ndlela yo chisa. Hafu ya vatshami va doropa la Varsovia va dlawile hambi hikuva ku ni ku hohloteliwa eka doropa. Polonia a kumeka a fumiwa hi mfumo wa Dli usimekiweke hi lembe la 1926. Ndzhaku ka lifu la Joseph Pusdik, mfumo u nyikeliwi ka mintamu ya vusonchwa. Masonchwa lawa na wona u mayeke mahlweni hikuva ma fambisa a mfumo wa nkanu. Hikolano ku ve ni uchocholozi la mintamu ya Hitler lava va chaveleleke a Wawa. Bandla la xikomunista Polaku li ve ni tikelo swinene ka nyimpi. Vana va tiko la Polonia va funga a bandla handle ka tiko a tikweni la Union Sovietica. Hi ku landza va kongome a tikweni la Polonia lana va yiseke a mahlweni nyimpi na va le karhi va seketeliwa hi xitshungu ni mintamu ya Union Sovietica. Vana va Polonia va hlulile a nyimpi. A ve nyimpi leyi hi 22 ka Judlu, Polonia a kumeke a nkhululeko.

0: Kama timu ya siku na muntla izunzuki lisiku la shidropa nisha ni kwa dala shifunza nkulusha Zambezia ni kuchuseka katiku la Polonia. Matimo mabaliwe hii Alberto Mazanga. Matulikiwa makalama kumbisiwa hii Alfred Muyanga kwa ukandisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Mwengiseti wako ranzeka ili dudlu kame ntiro ya shitiko shadzonga le itaka fambaka na wena kwa afika nsimbi ya menoit kungarika le taba hikutisela ati nsoko maka ata nungonoko wa mahungu ya shitiko shadzonga kawusiku jwa na munta kasike hinkare wa 21:30 jitaba nkarilo ingata kuchombutela mahungu ya shitiko shadzonga. Nkarwa 22 horas eta famba nivunanga 22 na 10 minutos ata vanongono ku segurança rodoviária 22 na 30 minutos eta ta ni nongono ku reportagem kasi nkariwa 23 horas eta kuma maungu ya shtiku sha dzonga 23 na 30 minutos eta tlhavinya ta michini ka antena nacional nkarlo kunene ngata kotaka kuva hi ku sela a longoloko ultimo jornal etaba mahungu kasi longoloko wa mahungu ya ugamesa lawa ingata kufikela ingata kufikisela ona na hinkari wa meyanoiti etagemeta musika mintiro ya vuhashi ilumba ka shitiku sha dzonga hambi ni risiku la namuntlha hi xiyimo xa emisoro provinciali ya Kagaza. Ikozele nsa kungopu shinene, hikuna vela matumo na makate, kukuna vela busiku jinene, na kona vuingi seti jinene ka mtiru ya Radio Mosambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mtiru le nkarlo kumeka kama vokwe ni ya Belarmina Nyantumbu, kasi laurinda ndimande ali kubonelele ni kami nchinishi mbirana le shishona shitameleke. Mtiru ya vo ashile kunene nkarlo isungunaka na ikongo mashitiku shadzonga ivola vola ishifunza nkulu Maputu Gaza na inyambani. Mwingiseti wakuranzeka kasike hilo nkari itisa leshi hitsembise keshona anga kuwa hii kufikisela ati nshoko maka ta nongoloko wa maungu ya shitiku shadzonga.
1: Mwingiseti wakuranzeka shifunza nkulu Gaza Maputu na inyambani ya Milosa leshi funze nisha kufuru shifunza nkulusha inyambani kukari kuiswani mahlweni ntiru wakupa kuchachiwa ati ndlopu leti maviki maunzeke tivutilizeke antlanu wati inju nambi kubati ja amitralu ya kuambana ambana kantengo wa makumimanaru ya magitari le ila juzina amintiru ya kufushata ndavule uchituweke shinene kola kati ndambitivu neke kakalambilili ikari itzakisa ngofu shinene na shifunza nkulu Gaza kutasungu ula kungalikale antiru wa kuvaa kutawa anyezani kantengo wa magitimanaru ya tihumu kubatifikiliwa eka mabadri ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku. Leti tena tinitlako makata ntima ntima kama hungula makuluwa kewa reporter wa kuambana mpana wa pshishisha zonga tiko Gaza Maputu na inyambani kungalikale tavu ya kubaya tanki la talawa ni mangwani mahungu ingana wona lipelile.
0: Nene Alfredo Muyanga ikensile loko itsembisa leswa kungare kharo ta vuyota ichumputela mahungu ya tinhloko makaleti o tivulekela hambe ni mangwane.

0: Afikile matanta ena kuole asa matosi nkarlote kwenye Nkwala Msambiki kumeka kailika 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

Mwenyekiti wa kurandzeka leka mintirho ya radio Mosambiki hi xitiko xa Dzonga mintirho leyo kasi hi tameleke hi nkarhi wa 21:05 nkarhini lowu hi ta va hakunene hi lavetela tindlela ta ku kongoma antena national ku va hi ta ya kuma nongonoko ultimo journal e nongonoko wa mahungu ya tiko ni ya matiko man'wana lowu kunene hi magamu ka wona hi ta pfalaka mintirho ya vuhaxi ka risiku ra namuntlha ni mintirho ya xitiko xa Dzonga hi le ka 23:30.